bẹ́. Má bá dé àyín, olórin lọ́tún lọ́sì, wọ́n mọ kọrin kíni. Abiola Kasimọ wo, Káyì Abiola. Odebose Nde Basọrun Abiola. Ọ̀rẹ́ Aláàfin Cash Abiola. Tapapatapapapapa. Ó gbóná bí ẹlẹ́gbọ̀n sọ̀kànà sọ̀kànà ó gbóná ẹlẹ́gbọ̀n ẹ̀ ló gbóná. Tapapatapipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
àwa sì kéré dáadáa púpọ̀ láwọn àsìkò táwọn yìí ṣùgbọ́n àwa náà bórin yìí mo sì bá Abiola mo bá Abiola dáadáa mo bá a nígbà tí wọ́n fi mú ìtàn sọ sínú túbú wọ́n bá Abiola o. Wọ́n ní ẹsẹ̀ gìrìrì níbi àńjọ̀fẹ́ nílé àńjọ̀fẹ́. Ẹsẹ̀ gìrìrì nílé àńjọ̀fẹ́. Ṣé ẹ mọ ẹ̀gbá mọ̀lúsà bí? Agbòǹgbò àkàlà. Kí ni ò jẹ́ kí orúkọ Lisa bí ó parun? Ńgbà tó gba tó jàjà òmìnira fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ni. Láyé ìgbà tí Ọ̀yọ́ Empire fi wà tó fi ń rìn dáadáa látọ̀yọ́ wa ààyín ni wọ́n ti máa ń fi ajẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ sí wọn ní ẹ̀gbá lọ́hún gbogbo abẹ́kúta téèdè jẹ̀bú. Gbọ́ngbà tó wò ó pé àwọn ajẹ́lẹ̀ yìí ayé fanlétẹ̀ ntutọ́ ni wọ́n máa ń jẹ ní ayé ìgbà náà. Ìyá tá àwọn ipò wọn á gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó ń yàwó gbẹ́sẹ̀ lóko lóko. Gbogbo iṣẹ́ tí kábíyèsí ọ̀ràn wọn ni wọ́n máa ń jẹ́ lọ́hún ayé fanlétẹ̀ ntutọ́. Tí ẹ̀rú sì wà dáadáa ń gbà wọ́n bẹ̀rù Ọ̀yọ́ wọ́n bẹ̀rù aláàfin. Kó tó dé wípé Lisa bí tó ń dàbí Sunday Igbòho òun dàbí Sunday Igbòho of present day. Ó jàjàǹgbà àjàgbára ó lé àwọn ajẹ́lẹ̀ ó lé wọn kàbàkàbà wọ́n sáré kàbàkàbà ó lé wọn sáré ẹsẹ̀ wọn ò tó lẹ̀ wọ́n sàjàjà àjàǹgbára òmìnira fún àwọn èèyàn rẹ̀. Nílò kọ Lisa bí òfin parun ò kì í ṣe pé Lisa bí ni wọ́n ń pe ẹ̀gbá wọn kì ń ki ẹ̀gbá mọ́ Lisa bí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó jàjàǹjàgbára. Wọ́n bá ní àwọn ọmọ Oòdùà ọmọ Sunday Igbòho kò yé yín Yorùbá Nation ọmọ Sunday Igbòho. Nítòsí nígbàgbé Sunday Igbòho náà torí pò ti fi yàn lọ́lẹ̀.